Legend Paradise. Zimbabwe Redeem. The Redeem Renyika. Slims Junior, the producer. Asaka tono kuti timbo rikandaka. Timbo nzwa kuti mayuthi edu aya. Ndaka kuudza kuti kana mukada kuti tiite zvimaclash kana zvipi zvacho kana. Muno mopesera maramwa muno. Ndokuna pesera ndakuita zvokurarira munomo. Atimbo chifila ka.